0: écoutez Radio Broadunet.
1: Ar un teu, un anthropocène. Istuer Isaac Newton hag un aval zo inon hag re voutinan a brudetan e istuer ur skiantau. La ram de jetan nou etche kouet un aval ar i ben. Se zo ur bourd zo be ijinet i franz ata gant tresour farsou.

Ur Gall Gottlieb irgazeten fluid glacial. Mes gudebun la rat chemense, e chum ur goulen di respond. Daustag istuer Isaac Newton hagen aval, zo un istuer djuirion pe ur vogen epchen. Ur responde un dae. Un aval I kweeñ e gaz buit speret d'ur chonj roman telma un dud dreiz speredek, ur geniet. A peusad eo menos un dizoload en neueus a penan e ta burpet a daoul trum hag eno unan. Chetu aze ur greden e blij kaldem. Per ur ras Newton en ur lakat kever a kever un darvout pamdeiek a rondoar, un aval ikouen hag ur eoen, a lusk ur loer e noabl. En ur oberz e tiskare Newton en un taoul un disparti itre bedon doar a kani un noabl oe be teorizet gant Aristote. Filosofia e naturalis principia mathematica, beraet per liesan e principia, pe oa principia mathematica, chetu az un oberen veur Isaac Newton. Un oberen ma, skrivet I latin, voe em banet I Londres e verzekan ser a piaoudjen, goude 8 vle a labour. Un trivet em banadur latin, voe groet I seitekand ver arnudjen. Adwelet a le danait e oe beten desten ur huer devan, gud Newton, hag evezelet dorti el un oberen nameiti de fizien de hi. Trivet vle a labour, irok tihet ur stum devan. Un ir a hent, kam droiek, lang a hent eo dal, irok a rioañ de ben hag I ben oberen. Sonjet ta en amzer dremenot ge Newton dirag I vure eo, goleit a folen eo paper lang a jedad en eo matematikel kempler a Luvius. Awe lar et juir, ijin ur principia oe be kaset de ben gut un an dregand a aoen a nantek la piaru gen dregand a vez. Pell dior istoué re simple naval I kweeñ. Daoj de istoué re simple aval Newton bout ur vogen a rok peptra, kasi sur eom e oe be roet brut de I ge Newton I non. Reue Richard Westfall, bu e skriver meur Newton, et ta istoué re naval eus Newton. A piar den disanval de nebetan oe be klevet gete in istuir se diar Beck Newton. Un dan evel anabetan e ani Voltaire, hag ave kaouet en I lettre philosophique sur les Anglais. Voltaire, alar en doe desket se digan Catherine Conduite, ur vouez hag anabe man Newton. I verzekan, ver a triugen e tistroas Isaac Newton are eus Cambridge de di Vam e Lincolnshire, a goj ma oe kroget ur vosen I tjer. I pad ma oe I prederien I lior e tas de chonj de hon, ne oe tchet bevenet ner ur graviter el ma veze kredet en amzer se. Kompreneras, pebelas un aval I kweeñ, e ye ner ur graviter betek ur loir. Neuze, istuer huir pe vogen. Daoj ma zez meur a vamen awe istuer un aval, un olre a zo bet dan evelet, oe bet dachtumet Duran dek vle devan bue Newton. Anterkant vle goude un darvout sanset. Un douetans kren eus adem neuze oe be sabet istuir un aval ge Newton stumet geton espresker awe kren oad ur menoz e voyon un dan dreiz peredek. Age oe deon, a deon eptchen, ur gloer awe bout dizoloet, ur graviter holek. Morvat, nou iem tche jamez ur birionne diar ben un affer se. Steperak a rog klozañ ur groniken e kanion doar ur goulen faltazius a zivout un affer luyeutse.